0: Otua mafa lava I la fonga ototongi o tangata whai ngā ruenga. E pei le ofiefia la I ai Hipkins la tau I le tūlanga lea. E pei olae e a hoi e le tele se la fonga ototongi e le au milionea ma le au māu mea. E ai ona I tangata whai ngā ruenga lava I e ma mafa I ai I a le avenga. I le taimi le e a hoi mai o tātou. Tongi o umona ave ese le la fonga se fatei teinga. Ia peala o le au ngaru lue. Ia le ema mafa ia le system po le fainga o lo tongi ai la fonga o tupe maua. Ia peala o na pisa ai fu I meo o fai titinga o la fonga ia o lo o iai pe o le fainga fa mai lea a le fainga malo o lo iai nei. Ia mai se ala pati o le national. Fai titi ala fonga tongi ale au mau mea ia ai e faa mau lunga ia tu tongi ia tangata fai ngā ruenga ia au datou po sos tangata fai ngā ruenga lawa e maualo tongi ia ua umaona ame ese lau la fonga ia mai ole tulanga alina ia ye le mfai ona e fai ye isi isi fai nga ia ai ole au milionea lea ia ole pei mafua ai le la fonga hoi le neile faa tu le leipa pe a fai e tu le mai o le mea o le capital gains tax fo I te tongi ai le la fonga pe a whai o le a whatau ese atu lo whale ia on whatau a te tongi ai leo le la fonga le I le mango ai iai mea nai exempt ai pei o whatau anga ia ma whale o ainga ma maisi vaenga o ma o le nawinga pei o na tāra I ma fōla fōla ele leipa. E nā ole au māu mea hoile, e ta I lua ta I tōru whale a rai. Whale fātau mā. La e sao lai pe fātau I a se property is easy. Ona fātau au ngā leo le lātou la fonga lea. A e le fātau a toa hoile nei pei ona whai a ele tāra I ngā le national o le tua māfotia le atunu o e a pe a whai e tūla I mai le leipa ma whai le lātou la fonga lea. O le capital gains tax. Ia pe a umal tātou pānota o loo lūwana I nei.
1: Mahali e lau vionga la wano. E pei ol tūlanga la nā e pei e mahali e le. Wha a fonga tu fwe o le atiru le aso anafi. Ea ole maua lea na tau ave mai e tuisina ave mali lātou vāenga. A ili amata le reitau alo. Ia nei ol pānota. A e hiva wha pe e hiva la fonga ili tū le. Ili tū tau wang vale. Ia o la tau e leise la fonga. Ya ole na ba wele so nafi ya ile sa no nga ya pole to e to feel to so for inga Hipkins nga ya tu sina vele pon po ile la to lu su lima senil nai ole levi vole le exercise tax fo ile lo su ole mol pensini ya ile to sanga lo lu mar to sanga lo to lu ole a ol pa inga pa pa le mai ai lo to sanga fo la le pa fa I pa lo mer nesto ya ole sina to nga la foga ese mai fo Ya tu sei va pena ya ya va ngai ol facilia ale Jack Table al one news pe ini si va ngai to si I lunga la to ya ol te lor tali sa aya Hipkins e ye va ngai ono sfisu ya il tu la on inflation pe ngai I lunga te so so fu ya ai ole ma mani no fu e ye fu I va ngai e fa I fu e la to ya ol por kiki la na e pe mo mo le si fe au e fa pe fa le nga ina ile tuli al lipa ma ni su la tolo e ni la tu polisi tau la fonga ya e pe olis ile te mi pu wa to e se luva ya so pe na la fonga tala na na fa so ma ile te lu tangat ya ol le tau tau su fuanga pe ol ta pu la volu nga na ile nei ya fa nga balot ya e le fa fa tu pe te lo me la fonga la volu pe ale ni la fonga I te lo o nei fuafuanga ia au te lo o le wha mua mua wa il mai tau fo'i I le tala le tupele le ipa lena folo folo ia wa pona o la tau le ua folo sia se ata wa inga ia o le pie ele I wha ilau ilo mai po I se teimi o lo anga I mai ia se tala le tupe I se wha te tau ale wahanga wha uvele nesto la tau I
0: e mo I le lama e maali ele tulanga le ua ua e sao no I ai Olea ua hoi wanga I ele national e o sa whai ma whai tio I le fiscal plan ale leipa e o na wha ala wai tele mai I le arsa. Ai, ele ai se lato fiscal plan au lato le tu il balo
1: bali bali la ela tu te lo tu
0: pa ia ho mai na tele si le fiel te mi ia o se o se me mo tu ti

0: going only only fight you ile plan ali tua ngai ai
1: ole tu le tu man
0: plan o tu ino mai ile faso ino se le ni mal ta ma ai nga ole tu no
1: ya o lai la tu te va va ai tu pe
0: a ta wole o le campaign o lo fa nga solo nei nai tu fa va ya so ile tu ta tu o le palo ta ole ole ta wole ole fiscal plan le ale labor e pe ma li e va si silo de to e mari e a foile nei ole o uma e pe ia ona fola fola mai ma ta tu fa fonga ia e o uma na cost o fa tu langa le tau me te ta si e polo mi si le lei ba fai a
1: mali
0: ai e to to e ai ia le se fulu mon tu pu piliona a ia le la ta wa na wele national po po fo mai le lava le ai
2: Ya oleh nganga lava ina ia fa to sinai ia le mamano le au palo te le ngolango ile pa ti mo le pa ti ai pe ole ole di pe le ano po pe ona sisilo fo ia ai pe ole sa mai mo ai tanga ta ia le fa pu mo pe o tanga ta ile o mauti noa po ole tau matau po ole nga vale la tu te le ngolango ia ai
1: vale
2: o undecided voters ia e mali la ile wa pe fa i ma au mai ia fa ma au maunga fo ile fi siringi ai a ele ele tv tasi ile la to por kala me fi na ngalo ona i tanga ta ia sa mai mo ai ile ti peita no po ia mai ia fo ile u ma la ile le tal no ga ile ile mai ta wa tu tu so fa ma au maunga mari ia fo ile tu ina mai le fa pe ole ole tai tai a fo i sa pito silion na langolangoina e ila tauia o le taitai leo le leipa ya Chris Hipkins e faa se furu iwa pasene na la tau langolangoina mai ya ila tauia sa si sila ya ia na po ile tala noanga ai o le lipa ale mia ya tuis nave maunu mototua e lua se furu faa pasene e langolango o le taitai tal fea ngai leo ni sila e o le faa iwa ile lufu fa ai pe ole ole vaenga ma tu tia ile mai ta watu ole lu se fu fitu po sene o isi tanga ta ele i lo lava po o Laxon ia po Hipkins a ia po ole la ho ile le tu tau ma tau po le fainga ma lo o lo tu nei ia po le tu ngai e a me ia i la to lango lango ile aso fitu ole masina fau ia e atangi aisi tūlanga o loo to o tele pēa. Le mamadu o le au pālota e le i motua convince ia po le i whaia se whai unga mautua ia. Ia po whele i tue ave iaile na nalangolango. Te atata uo lia le aso tele i la sofitu leo novema. E pei ona ta ua po inisi whaase longa manisi ripoti ia le tūlanga e ono. Ai ai se a faina ia po se a fianga. O tangata nei ele I mautu pe faia se fai unga po fele I tue ave iaile la tau lango lango. I le fai unga po le tau unga o le tatu palota I la sufitu o novema pe au dia mare.
1: E boni leila ufioga la wano tau o tele I er foinu mero le nama I la tuto tele I ele o mauti noa po fea ia le I tue a ngai ei. E poi nale la e o tupu mai istu la fuile e le o mauti noa e o fama mauka te lea o suswinga e peona a faa soa I fo te lo teimi a mai fai tatu tolo fo e peo le mai te o tuwale si si pe ilu ngon lango lango e o tangata I vaenga faa faya la iti maina parties ya e pa u la ititi lalo lango lango vaenga faa faya te le to lua ya e te lea le vaenga e ono tu lai mai e ya mese la ole mai to tuan po ya eto o lui la one factor no mai ele one news ile mai ol fa boy boy pina la palo tre nesto isi palo te tal wai ya le un po ona po ya ai wali liu ile tu ole pa ya ila o to ruia ya ila to yan

0: decided why be a listener bull bound palo to leper, ya palo for lashno, ya pew was so fine found for you along the wind. Ya pay long leper and not tell him mochino for fair to way. Ya lella pay no maia, a lella will pay what mochino a la to ya. Ya a teleo level no lo mo will leaf ama yas. Ya may say la to a little lope of felly to a fiara ye. Ya olena ele twist to sing a daily tire or a radio New Zealand of yola one. E ile le lano a viole le purple leva pe e mate tu fo ia le foi no mira e ono ye si tu la ke ono tu la mai ye vai nga fa fa ia la hiti
1: io e ta wa ia le vai nga le na a fo i pe i uta tu ma sani ia i lano o lano ma sani ia vai nga fa fa io ba no o le national o le lano no blue o le lano moana le labor ia o le lanu mumu o le greens aia ia o lona lanu le na aia ia hape na fo io na iai le lanu o le partia maoli lantou o le New Zealand First ia fape le partia le act ia pe ia o se mea fo uvoi le le faa longo ia le ia le faa upunga le ua fape a ua iai ma le lanu le tau o le lanu Yeah, Olivia Lil, that was a more purple arm. The purple vote. Yeah, let off our poor boy. Yeah, been out on our man on a long one to fall in the low pole color, my man. Yeah, that way, only on the two long a saddle and now on the mellow purple vote to pay on a fire low mine. What I got a year will leave you fear a party of two a lua. Ah, the labor. Ia Portland National.
0: Mali.
1: Atu fantasi la ila tau ia. Ia ona maua lea o le lanu fau lea o ia inei e tātou polkiki o le lanu purple. Ia Portland au pālota ua ave iai le lanu lea. Ia ona ua le fia fia ilu pātita iai mua mua o le leipa se fateta inga. Ia pe o le National. Ia ona a ngā ilola le sui ia le pāti ave iai. Ia le lātou langolango il teimi o le pālo te tele. Ia mai i whaiasi māwa ai o whainu mela e peo na e sāu noa ili poti nā ili mai tau atu ia il nei aso le Radio New Zealand Māori ili tō tele na ua o lātou ufa penao na iai ia le suinga i pāti ua lātou langolangoina. Ai mai sea pāti au tū ia lua ale o le Labour o le National ia ai ua o ese mai Ia ma avele la tu lango lango sua. I pati la ia la iti. Ia ma atonu ose tu langa ta ua lea ma e pea o le nganga monia lea o le system leo tatu iaia ni usiga. O le momo pi. Ina ia fata ua. Ia pa lota umata itasi e faya. Aia. Le ala lea e ta ua aile sao. Pati la iti ia I de tonu o se whainga mālo. Le e tātou mōri mawina talu ia le mōmō pī o le tele lama o tātou whainga mālo. Ia o whainga mālo ia sa so o patasi po o coalition government e whao ngā iai ia leo hoi mamanatu o isi pati la iti e ese mai le national ma le labor. Sivanga nā le whainga mā lō le leipa le sā ta ita iai i Jacinda Ardern sā le I mo o mi ai le leipa le lango lango a pāti la iti pei tai ia sā whaau ngā lava le leipa I le nātai nā whainga mā lō le pāti a le Greens ia ona o tūlanga mā sani hoi a mese le pāti a Māori ai e tu sa pele I ai ele I mana o mi ela tau ona o le tele le foinu mela po o le to tele o sui fai pule o le lei ma sa tu lai mai na o uma le palo te tele ia pe ia ona tatou si fia ia ai o le tele o tatou fai ngā malo taru mai te si iwa iwa ono e o mai le so o le tele o fai ngā malo ia o itu ai ngā fai ngā malo ia so o fatasi o le pati au tu e taitai Ia ona lango lango atu la le ia yo pati la iti ia. Ia mai e ta ua o lea vaenga I le Purple Vote, Māori. E veio lea ua tātou mai ta watu I nei vai aso. Ia ua iai lango na o isi. A whaia o le tūlanga ma le trend le tātou te alu ai. E mauti noa lama e te le.

0: impact mala afia o le purple vote ile ile palota le tato te lo mana ile sofito novema ile me ole a ya ile la to lango ya ai atonu pe ana fa pe a ho ile nei e ma fai o na fai se la to wa pati e se mai nai isi pati o mo ya ya atonu wo se tu langa le lei fo i matala fe ngai a pe o le o le sisila fo ya ile to e au hao ia mo sue sue i mata o puta o fai o malo e ala le tu la mai ai mo ta tu mo wa ia le vaenga le to wa o le au palota e lanu a viole po o le purple vote ia pe ona ta ta la noi na nei a o luma na ia le palota i le masino fo
1: ma le mo di le lo fio ga la wa no ta u te le vaenga le e mal be ba le le sa o mai fo po ia o le sisi fo le fo no merile e tu la fo e o ai va fa fa e ga lu fa tas ya e pe o le mo le ma mai fo e ni sho fo sa ile li ko su su ya le o no tu la fo le ya e le ma fa e e pa ti ne lu le li pa ma lesto ya o no fa fo e se fa ga ma lo pe a u no ya ma se a la go la go va fa fa la ti le o lo ta to ye ne ti mi ne ya ora ta to ma ti tu pe la ga ilu ma lo fo ga na wan no ai misel ni ti mi o palot
0: o le lei lama ia pei o a fo'i nei o meo o pauls ia po o langona fo'i o le au pālota i sa i lilinga fau ia na fa'a ilo mai i le aso ngafua ma le aso ananafi ia pei o nai fo'i nu mela na on sila sila ia ia pei mawaisi na ata fo'i o le tulanga lango lango o lo o iai le mamanu o le au pālota e parti SS ya mai se parti o tu lua e pei o le poll a sa tu ina mai la so mo fua ale Radio New Zealand male read research ya ale e tu langa mo mo ya le parti ale lei pa le tolls full te si male valu po sene ole el au palota ole a I so o tu ai le national ile luas fu lima te si male iva po sene elona tolu le greens se full fa desi valu po sene ole New Zealand First se fulu desi maleonu po sene act e iva po sene ia male partila le ole opportunity e mo ile o ite tonu ole parlamente ia ai ole paula ia le sa feeling ia ai le o parlota e tula i mai e lima male afa po sene io e lona winga o maua ile opportunity ia la vanoa e ofi ai le parlamente pe afaitai au le palota i fo inu mela nei. Pati le te pati Māori e lua pasene. Ia ai oisi pati uma o loo a le istalaina. E a fo i e o te si fitu pasene le tu langa lango lango ina. E pe le tau au fo inu mela nei. E tau fua fua i ai i le fatu langa ina o le meo le pati vote. E pe ia si fia. Ya mai veya ona eta o mari ole me ton wana le tu punei ya ole si paul a fo ile na fa to a tu ina mai le fia fia nafi ale one news variant ya eta si le pasene le a ho ye e si li ai le national ile leiba e lu fu ruivo e lu fu ru valu ya fa solo fo i fo ile no isi parti la iti ya ate e a ho ile nei ole tu langa na yai ia le le mo faila i fo inu mela nei ona fai se fai nga ma lo ele national ia mali tu tau mo tau o le maota fa pe na fo i le leiba la to se ia vanga na ua lango lango ia malato tu tu fa tasi ma le pati fo la le pe a fai e a fo ile nei e mawaso la to wa vanoa i le asofitu o novema e o atu iai o le tulanga ale o lo o iai le maulunga o le opportunity mauti noa lava o le ai te tonu o le palemene ma maua o la to sui a fo i pule e a e peila ona sinsila fo ile no po o le faalinga manino lava a le palemia i le mafai ona la to ngā lulue a maise a le national le mafai ele national ona ngā lulue fatasi ma le opportunity ona ele fia fia i le lātou la fonga lai tau fatu lai mai o le meo le land tax ia ai ele i ea ho ele ia ise se a

0: se fa a linga fa pe o fo ia ale taita ai ole leiba e le tulanga fo nei fa pe ele mo fa io na o na garu go fa tasi male pati e mo isa tu ina mai mo mo ia se fa punga Hipkins ele tulanga ai longa mo fa io na se vanga na o fi tono le parlamente ia aton we atangi ai i e mo fa io na o na garu lue ia pe a fai e uma le panota ia ua sao i te tono le maota, ia le patile nei o le opportunity, ia mawhapeo na whaatū langai se whainga mā lo fau, ai pei o whainu mela nā ma mā te matenga fō i o lo o iai, e mo o bia e i tū umai lua, le i tū tau mtau, ma le i tū wangavale o le pālimene, le lango lango o le pati fau le nei pe a whai, o le tū langa le iai, ia le mā lo si o lo o mai te wina, ia i sa i ridinga nei ma manatu, o le momadu wale au pālota, a o luma na i aile tātou pālota, e tā hua, ia le tūla i mai e ono sui ai, ia le rau rohoi nei ma le tūlanga leo, wa tele tausanga ma tele pālota, o a awhi ai le pātia wa wasamana ia o le New Zealand First, le enta ua o le King Maker, ia po o le pāti ma whaio na lātou filifilia, le tūpū ma le mālo, ma i lea teimi, i lea teimi, ia te a whai e awe i aile lātou lango lo sua, le patila le opportunity ya mai ele o se me e te tau ona fata i ai tatou o wai pei ona tau a o anga lawa i o tatou whainga i o tatou i ei nei mo le system mo le MMP ya fa pei ona fata uai ia le awa noa mo maenga fa fai po patila iti ia o saofanga ma vea ma le istalalo ia i te tonu o le whainga pānota, ia maise pe a maua ni a lātou a vanoa i te tonu o le maota o le pāle. Nene, ia pei ose tūlanga masina o te utonga lo i ti tīlina ia il maata watu e pei o nai sao, no Mari?
1: Pōli leilau fionga la wano tā o tele vāenga iu fwoi numero o e fā sofoi. Ia mfala uilo fwoi lutā tu tunu o wālen of silfia, ia isu isu inga la tamaine ia la RNZ Reed Research, ia malu One News Variant in Pōrpō. Ia pei o inale, vale mai se ata taua ya il mai tau fo ile i vanga fa fai nei lua te tele a lesto mana lipa ya u faya si na pa u ya wa tilio na ngai tanga te pe ufithia ya ini si fo yo polisi po ni si fo i vanga o lo o tala no mai i si vanga fa fai lait ya pe yone bonela u sanlo ya o le tua malanga le fa bo bo pi ya i tutono le system fo fa palo tani usilo ai ma li e foi le le sau noa ga ta ile al opportunity lo vio la wano ye pe ye el sau noa ga qule wong ya fa pe e bfayana na fa pe mai ya tu si na mo to la xeni te bi ne ile pa na ga lui e bo ti noa o la so valo octopa ya e bo bo va la o tu la xeni ai e pe o tu la ga na ai ile mai tau foi le ai polisia le opportunity lo vio la wano e pei la tu tano mai ola tu pei e fai na lu va tasi ma mai tu mai lua ya al ma te le ola tu polisi e tu vai ya tu pei e la lang o pei e ma te le ai li tu le te wa vale ya lo ga tu wa ga le ga vale ole tu la ga vo ile ole spectrum o vaiga ya e pei o dai pei te wa te ye mai se tu la ga no ye ya e la ta tu pa te tu pe ile so valo november ile so ya se so oi
0: ya il mai el palo de las fichos novem ayo eta o le vaya na ma na ye yo le fa fo ino fo el to mai tai tolo wo o lo tai tai le parti le opportunity ya o lo fa pe mai po le lava tu la ngai ai e ma fa ya na nga lu le la na vaya nga fa fai ya mai tu u mai lu o le mata a ya lo inga o le tu la ngai ai ya matu u fesili ai tato ya pe ye fo linga mai le mauti no a o a fo i le national e po le leiba e ave i ai la tau la go long sua ala ai fai la tau ta la inga o le fa pu nga o le mana o le a o la tau sui a wai mana tau o lo o lango lango ina ya atonu ko se mai nga tele o le au purple voters i o ia i o a
1: mali
0: o i no mau lunga ia le tū langa langa langa ina o le opportunity. Ia e mose le hawa o te tele a ia talumai ana po ma le debate. Ia pei o le o mata upu ana le la ua lunga nei o le tū langa o le tau o le soifuanga o le cost of living

0: no wa fa nga fil fil go le tu saka
1: a lo la va yo e na na ma tu fa pe na ma tu e fa tu ha tu o sui tu la fono o le fa ina tu e fa sta tu pa lonta il ha sto pa lonta pe a fa ye te le il sta la ma fa fo ye lo le sta la ye po o fa ma wa nga il ofiso le pa lonta o le ma fa ye pe ona sa sa wa e mu tra le tatu wa noa e le sta la il so luos fu lima o le masina le nei ia nuinga aua ne i mau mawina la avanoa pe awhai e le i le stana lo swafa mo le pālonta. Ai ona o le tātu teimi o manatu ia le a paumai e i le wha kopo ngā o le tāpul kalame o metau i upwhai o mālo mari se ia o lia fōi ia le vai aso i le laufa maleanga le leo le tapau i le langi a taiso so anu mai ia ai mātou te whātou whāwha so i fuātu lo manu telo le tātu o tino o Malay of Fonga.

ngana Samoa e a le tatou eplina e mfai ona wa wai ngana Samoa ma le tatou tala na yo alu mafanau mai se lava na yalu mafanau e na tupua e a na soifua e ne te no a ro tau wa o la tu fa Samoa ne ya malam la male la tu ono minute te ne le tu la lua tatou mafuta pe le ne tau tua le la o ya tu nei fa fia fianga e fo nei fa manatu taua ya mo tatou tu ya tatou ta pena tu ai ile fa ungo le nei vai aso ya male asa pa pa o tamaiti le la tatou walo tu ai le sa o lo lu mana nei ya o le o mafa fa fa misi la tau loto la tau loto le nei tau sanga ya ona so tau sanga ya tau te fa longo longo fa fongo mai ya e te lai na fa la tau loto a na wa wal mata o fa nga lo nga te lai na fa la tau loto i tau sanga uma tau sanga uma te msalo isi na ye uso ya mo te nga lu te msalo wa ngalo la tau tau loto au te ofo le ngalo te ofo le ngalo tau loto la wali Eh foi le ngalo tau lot ya tu aya le sunga mari ya wai e foi le o mari ya sa soifua ine ya to nu sa fa lot o mari ya lango tele fesili ya mari pe o na mana tu ala na tau lot o le taimi o lima tau sang a o le sia wali ya na mato a fe o le sa mo tu lo wa le ne o matu a ngalo a tau lot o le wali o Jerry sidia la e ya ma le lile ma tu foi a fa ya tu ma tu anga lo ta lo tu ta ma yel taimi o le ta i lima tau sang a wa e le ma fa ina nga lo la uta lo tu le taimi o lima u tau sang ya le na de ma sani un tu fa fonga ye i i tau sang a uma ya te ma sala una u tau lo u ma la u tau lo tu ma sani na fa o le ala wa ye le le fa unga le fa misilonga u tau na fa misi la u tau lo tu ni tau sang ya ai tu atu le ava no isi taimi ya nai fa na wolo fia faia la tau loto afa lo le lua wala au mai loa a wa a fai la tau loto ile sa ia na loto e kale si ia fa lo longo ia ai a fai lungo le tau tau tua le nei ia i lungo le au nanga si fonga la mua ia fa lo longo mai ai ia le ainga o si uta ma le ainga o si uti nai sa mua ia male la lo langi a toa e fa lo longo le tau loto tamaiti pe afa pe ana to te fale ia le la tu atu lava no nei afa no le lua ta tala atu le leina o ai la mali tamai ti te fia failan tau loto vala o mai tolu valu lima lu ofa tasi Wellington lava ia tolu valu lima lu ofa fatasi fa foto Wellington o o milale ofa tolu valu lima lu ofa tasi ia ole ole tatu poklamena ne yaso tau lava le tu la lima ile fia fia na nei ole tu kuatar fa e tu na tu ai ta tu telefon mo tala mai sa mo tu fa sala wina ya ta lo le a le fa ya ta tu ma futa le proclame o le fo fa tini ya ma fa wo te la ma fo le ta tu ona nga ma le tu tua se ipa ia le tu la e li mai le fia fia na nei ya ma lo la vale ma futa mai ma lo le ta wa ta ma lo le fo e le wa ta vale le ala vale ta vale na te fa nga lu nga le te mi ya fa mo mo ar sa nga le mu e na na u telefoni il passe se le telo passe se le te mi ya ai e fo le a e ave ma vai ngole le le nga te so le yo tu la fono ya lo so lo sa nga le mu me le fa mo mo sa nga le mu lu wala ya il le te mi wa ta lo fo le tolu pisi lo fo nga lu nga a ma le ma na nga lu nga se fu minute te ne le tu la lu se fo nga lo mo Wellington manu ya ya malanga la tu le amalanga i Samoa, ya tau tua nau tala vai, yo, i le ma fai ana tu ua le matau tau longo longo ya te ole na e te inu au fuala au lo so i fua malolo ina, i te ifo iwa e fia tama e alu i Samoa i le ya vihau tala vai, ia ai le tasira waso i Samoa, ia ai e faa longo atu, ia ua le tutu salalo malosi. Ia ona to e vili mai fo i le alitina, ia polta male faa tali atu malifanau, ia va isi e va tua iau fuala au, ta pena pena mamau tatou,

inu e mawhai o na inu hule I mea uma. E whape nāse wa ai ele whai la unga ele matua. Ma le soni I filifilia o le neitai au o lo ili tusi I whai ta waso o le kāle sia mito tisi. Le ki o le mālo o le langi, ma le pule ua tuwina I ape teru. Aina afua ina ua fesili Jesu Kristo I ona soo, o le asa o tau tau I atea. Pe a whawhai ngō fie, o ai Jesu. O ai Jesu. E whai mai nisi o oia Ioane le pāpatiso. A wisi whai mai o oio Elia. A wisi whai mai o Jeremia po se tasio le au profeta. A tali pe teru. O oio le keriso, le alo le atua soifua. A o le tali e le ia fua ono pe teru. A he na fua ona o le nganga o le atua, fai upo si fulma le fitu. Mu ia oe Simona Bayona. Wae leo se tangata na ia faali atu I atu oe. A o lo uta mao I le langi. O le nganga o le atua e ngalue mo mea lei ma mea sao. A e le ngalue ni mea faale le lei ma mea sese. O le nganga e ngalue mo le manuia. A e le ngalue mo le malaya. Toi whafufonga I le matua o le neitai au. O te avatu fo I a te oe ki o le mālo o le langi. O se mea fo I e te fusi fusia I le lalo langi, e fusi fusia fo I lea I le langi. O se mea fo I e tā la I le lalo langi, e te tala I na fo I lea I le langi. Ia le fesili, o le hale ki. O le ale ki o le mālo o le langi o loo tā ua I le matua. A o le tali a le whaila aunga I le neitai au. O ke riso le alo le atua soifua. O le ki leo le mālo o le langi. Lona winga o Jesu ke riso o lo tātou wala I le mālo o le langi. O lona winga o Jesu ke riso le alo le atua soifua. O le ki o le whaito toa I le mālo le langi. Moni a feta lainga no tātou wali I whaola. O au nei le ala male upu moni male ola. E le alu atu lava se tasi le tamā. Pe a le ui mai I a tea. Le iti o foi a te talo le kerisiano male tangata whatu tua. E wha I ua I upu wha bea I lou lava suafa Jesu Keriso. Ua mato wole ma wala au atu ai nei. Amene. O ia o le whaitu toa. Jesu Keriso o ia o le ki ma le tatala I le mālo le langi. Keriso o ia fo I o lo tātou wala I mālo. E wha fufonga I leina muli muli o le matua. O se mea fo'i e te fusi fusia I le lalo langi, e fusi fusia fo'i lea I le langi. O se mea fo'i e te tā la I le lalo langi, e te tala ina I le langi. O lona winga, o mea e whasa ina I le langi e tusa male fina ngalo le atua. Ma mea e whatanga ina I le langi e tusa male fina ngalo le atua. Le ki male pule lea na tu wina I Jesu ya Ya peteru. E te talai nai mea e tusa male fina ngalo le atua. Ma whaasai nai, ma lokai nai mea e le tusa male fina ngalo le atua. Ua le ese lea malau matafa yoi, malau tau mafai, whaata lai le fina ngalo le atua. Le ki male pule ua umau na tu wina mai, ta toute, Te tala inai, ma loka inai, mea e te tau, ma mea e le te tau mole fina ngalo le atua. Iei teimi tātou te whao ngā se se inai le ki ma le pule.

tosi la fia e Nicolas Matura ma lona faletua sa pue o Silia Flores le afo ina pu el malo America e o mai le teminei o lo fa fale pui pui ile ayonioka. Ele ngata fo ile pe a fai e de to ba latu de tosaga e lua fe sumultasi. Na oso fa iai ia Twin Towers te tele i Amerika ma fa umati ai ma solo ilalo. Ae na alu foi se ngā luenga fa abitoa po se oso fa inga ale Navy Seal Amerika ina ia suweina mai ia le tangata o Obama Bin Laden. Wa tatu loa ia le whaantalanga fai mai ina u oso fa ia fo ia le Navy Seal America o le talana tatu maua na fasiotia e foi ia Bin Laden. Ma o ngā luenga whaabitoa na ile teimi whaabitoa marimana o ngā whaabitoa na tali atuai America ia e lātou na lātou fia maua le saorotonga. Wa outou silfia ina ua wala wina ia le tangata u Yeremia. Fai mai le whaamtalanga le tala le tusi, Yeremia ta upu mamua fai upu e luas fumaliva. A wā o wā unei wa o loa manatu wa o manatua i a te utou. O manatu ile manuia a e le o le malaya. O lo feta le mai iowa. E fai natu i a te utou le iunga e iai le wha moe moe. O lona winga, pe a o ile teimi e vāla wai le atua fai mai, o lo o iei le fuafuanga le atua i a te oe. O Yeremia, sa iei le fuafuanga le atua i a Yeremia, a wā fai mai le tala le tusi, o le fuafuanga le atua wa uman whaatatia, mo le soifuanga ma le vāla wina o Yeremia ile fe au whaapitoa. Mose le tagata o le atua. Wa tātou maua le tala le tusi fai mai ina ua wala wina e le atua ia Mose. Na vai vai ina tau sanga o leo langa Mose ina vai ngase tolu mua mua. O le fast fulu tau sanga mua mua o le soifuanga o Mose sa o tau ina ia o se fita fita i tutonu a ikupito. O le valus fulu tau sanga po le vaenga lo na lua o tau sanga Mose na vala uinai Mose faapitoa e alu e a ami maile nuo Israelu lo opolonga i tutonu a ikupito. Mai tātou te tā ua lea fe au o le ngā luenga faapitoa po le vala au faapitoa le atua i a Mose ina ia lave e mai o na tangata o lo nofo pologa i a ikupito i le fase lau tolu se fulu o le tausanga. Ia outou mātou mai tau te sila fia usoe e le faelonga ina i le atua le vala uina o se tangata. Pe e te matua, pe e te talavou, pe e te laititi, e vala uina lava ele atua, a fai e te mata uina, o le valu se fulu tau sanga o le tangata o Mose, na vala uinai o ia, e alu i se malanga faapitoa, po se ngā luenga faapitoa, e la vea i mai tangata o le atua. O le fasfulu tau sanga o Mose na nofo i mitiana, na mala malama le leilava Mose, ili o ngā ele ele mitiana ma o ina sa haa o ina ilono langa ono sai a o le ialu e whātou nuu lana misiona po lana ngā luenga e la vea i mai ona tangata. Ina o valau ina Mose manatua o le taimilava lea e wharua i Mose ile lau ele ele lea i mitiana wa mātau e Mose so se lau whanua. Wa tātou lole tala fai mai ina wa sau Mose i le tasiaso na vaia le mumuo le la au tala tala. Na faala tala tātou Mose ai sau le vala au le atua Mose Mose ta tala au se vai au wa ua sale menei. Wa outou sile fia pe a fai ut faam tala atu ia te utou ia le le fai ngō fio le polo kalama le atua ina ua ole mai le atua ia Mose Mose ave ese u se vae. Ai saan mafua anga e le te tau wai ma fesiringia e Mose ina ua fai mai ave ese se vae. Ole mafua anga a wae ma la malama le le Mose ina mea olo tu wai. Le o ngā ele ele peie fōringa mai e malūlū. A fai e ve ese u se vae